0: kasa enti me nso so no sa manya sa akonya wi a wo se me ye bibi de che o menye bukata
1: dabi
0: abana mo a me du sika be ma
1: wo
0: fe ma se Mr. Sudu ma abana mo du sika kọ what I say obi ofre bia sa abana mo di
1: wo mo nso so a
0: 4451 abana sa bo
1: ade akra sa ye me nwanwa kakra ne se omo a omo se twama wo omo no the way we di no kure no ama mani ajepa because apart from wo obi ani ho a meti ma soso no so se fa usika koma we se se wontwa ba ma oda da
0: bi twama omo no ma che obi asika ama no
1: okay
0: we do obi asika ama
1: no ano no Mr. Sebu aba no aye ready aba no aye ready
0: e wa ha
1: okay
0: what I say
1: what din card ya chere me
0: na bi ache
1: wo din card ya chere me
0: no no
1: meti efo no me pese omo hu no se aye
0: ready aye ready nta me wa ha
1: okay fa number no etudwa me ba be ya de bi sisi e fa number no etudwa
0: mate aye 0552 84 84 5252 0552 0552 84 84 52 52 00 0552 0552 84 52 52 00 I am a number.
1: Mr. Sebu, Obi ebusa se the first time I would eat you ni. Ya sha se se edi nkomo nyina ye nkan hyehye ye bia ho asem. Yenim se sebi sebi predu asa pete masase wo hoy ena hokwa.
0: Ena kure.
1: Ana mpanyimfo so se yankoto krempo na ye nyede ye na. Me pa cho eho hyehye no etese ni.
0: Eya 40 Ghana cedis.
1: Na eya 50 wo di aba 40.
0: 40 Ghana cedis. Se de beya obia betimanya ne so ne de.
1: Okay.
0: What you say? Fi se mpanyimfo se wo koma ape no wa nya bia ne so wa mpewo so no de. Eti mo so no mo de na me de ayede e de amamo no.
1: Okay.
0: Me meyere so emfa meje mu 2 million mu nya. What you say? Nemo mu pese mi twa bi ma na okresika kese ya meti metwa bi ama ho.
1: Okay.
0: Ano de e wo wa ho. Una ase Mr. Sedu je 2 million 3 million twa bi ma me metwa ama ho.
1: Okay.
0: And the mini problem metwa osika de se sika ye di anyam na metwa oka.
1: Anyam na metwa ka. Anyam na metwa
0: aba. Mo sa de wensu aba na etwa sika na anyam dia. Ande na me mo papa ma wudi. What I say? Anyam dia. Na wo kura wo mu didi loto na. Mu didi loto ni sa na na mu nyebi dia. Mo dim agent for body didi ne ene omo om twetwe loto loto kieso kieso mu mo kwa mo boa wo
1: omo so nya bibi
0: sha wo de omo kwa bo ma baso kwa chen obi a omo se akwa ba kwa se obi di 300 million wono no nko akwa mission wono nipa didi
1: wono that's 3000
0: omo na kwa chao nipa na sam mani bi what I say etime de wo si ba bi bia la loto kieso bia mu no me se se nko fa pente pente me picture ene talental omo loto kieso adentia because Mr. Asiedu you bi a ono die
1: na babo
0: wo di abansoma wa be yedai ebebo
1: okay
0: enti ma wadwe nye ntanta
1: enya nwanwa ebusua enya nwanwa se ebi ahoma ne tuo mu no dodo na ebo Mr. Asiedu din enya dodo na ampo omunyina obi ase Mr. Asiedu Mr. Asiedu fa number ne tudwa biem na me ba be yade
0: okay number ne 0552 84 84 52 00 0552 0552 84 84 52 52 00 0552 0552 84 52 52 00
1: Abusua dia tie nie said ye me din ka share obo no enoa na me hwe edin hyehye no so no papa ne dia ba na kire me aba ne kura me sisi a me no ka sai enie matro agu paper so sisi e dia wo ba ye ne se je sa number we number mi siso mi ensape me pacho ye phone no ready won send sika mame me pacho enye sika na o send ye siso nemo Mr. Siedu number na eye 0552 845200 no eno mom na wo send sika ye dey esiso me pacho wo frɛ me ka chen se mi dey je me na me nye sika no fa ma Mr. Siedu amenye nemo waje aba no watu 40 Ghana cedis age aba no ewo Mr. Siedu honom awie no dia wo baye ne se number ya me de ba betu dwai frɛ ne busa se Mr. Siedu ma me number bi sei DJ ni ana producer ni ana me pacho director ni ana saba no eye noa no de agya wo fia hase ana pacho tie ni ye pa me nua me do pa wo enu ntina me ye sei e de akyere wo no enu ntina me ye we sei e de ama wo no me show we sei so pɛ ana be hunu saa de we sei me pacho je number no eye 0555 5 ne ye me ensa 0555 689313 0555 689313 for the last time me patcho tie ni ye send this sika massa number we say so 055

ba ne nyine mu no otwede ampon one me edin ye onyame shira no nyo kese onti nanimo emfanchure na no pe ya transe ne transe se so dia eyensem bebre me se ya transe ya ya na eyensem bebre inti temu kuchu me yi we fidie no emfemfi ya senia eye yenua ma no eye tego sisters e ka omo asem no tego sister said then or say fire of favor come and follow us na se irade wa ndi enimu kan dia eyensem bebre inti nine up ananope ya den sem no so abrew dia na yebrew na bibibia so aye kama e wo ho no mo inti temukuchu mame na yemmonremu na yewe na ansa na no yemfa we entwa ho ye ba na ababeje words of motivation ifi ohene ba kinslin che me ba dis year.

0: dem ni ametwa wo mudi abon sio na me crash wa abon tin ni hu sesia me say a seed of 22 32 42 52 is raw and you hu en frim uni mi abon pa ye bi en yi hu frim bbc mne bi wo fie ho a enyi ni pa tarie e fi ni hu e bona daja Maybe ye ni patari fini hon. E bona deja. E di fakrum. Mi si di o rim. Di o koneti. With mi si. Woye sudemo. Onyami tume. Onyami tume. Onyami tume. Mami Suzanadu. Woye sudemo. Adia biara. Yadi u kunu bebe fie. With yariye. Tiye. O kunu ba dressi fa kwa juma. Na ya package u kunu. Na yawe. Edi na befie. By fire.
1: By fire.
0: By tender.
1: By tender.
0: Ube biara. Oba pie. U kunu biara. Oba pie. Odi yawe. Oba befie. By fire.
1: By tender.
0: Onyamicha. Onyamicha. Onyamicha. Onyamicha. Onyamicha. Onyamicha. Onyamicha. God news biara. O kunu ni umaba pia. Eba pia ufie. Sa uwa fie. Na ya kukru wa mwabreo. Na ya di yawe. Yesu ukunku ejumano. Yawe kwa atakinu. Ukunku ejumano. Odi amanie. Odi ya